Honhoya, honhoya, panirti'i, honhoya, tsquami tongu, honhoya, tutsi mahtakna, honhoya, honhoya, pai pantani, honhoya, honhoya, putu'u.